0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Včasih ni treba, da hitimo in pritiskamo na silo. Včasih se stvari zgodijo same od sebe, ko je pravi čas. Na Radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Če to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico v Frankfurt in ji dejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i plati.

I subota je. Ja pustim s vama večeras naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Klagefurt. Naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463 418 666 666.

Ja ovo koristim u priliku da vam čestitamo Valentinstag, dan zaljubljenih. Nadamo da ste bili zaljubljeni ili da ćete biti zaljubljeni. Pa neke sa srećom. Pa naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Želite kome čestitati rođendan, pozdraviti ga ili vašu muzičku želju, pozovite 0463 418 66666.

I pozdrav za tri Sarajke. Sofija, Marija i Ferida, Feri Sarajevo. Dobrodošle s nama večeras u naš program Svijet od 24 sata.

poželiš drugi. I Šerif Konjović večeras. Neka ti bude za sreću. Za našega Izeta, Sanski most, Bosna i Hercegovina. E, pjesma Zašto me ne voliš više?

Pozdrav i dobroveče našoj legendi Zugdija Zuki Seferagić Šturlići Cazin. Pozdrav za našeg Zuhtiju. Večeras ćemo čuti nekoliko pjesama od našeg Zukija. Novih i starih hitova.

dobili smo puno poziva putem WhatsApp, ali mi vas možemo uključiti u naš program samo putem normalne telefonske linije 0463 418 666 666. Možete nazvati van Austrije 0043 463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.

možete nas i pozvat i biti uključeni u naš program 0463 418 666 666 418 i 5 puta 6. Drugo.

zaoštrio nas ponovo u Sarajevu. A to je naša Ferida Sarajka. E, njena muzička želja. Budi spremna, dolazim po tebe, Ljubaličić, za Feridu Sarajku.

0: muzička želja za Nerku Cazin, Zehra Marektarević, Povela je kolo majka.
1: Čekala je majka.
0: Za Nerku Cazin, Bosna i Hercegovina.

0: Evo nas ponovo u Sarajevu. Tu je naša Ferida Sarajka i njena muzička želja. Ako se ponovo rodim.
1: Potražit ću te ljubavi
0: za Feridu Sarajku.

0: Ja te molim.
1: Pozdrav i dobroveče našem Deni. Deni Mihajlović, legenda Klangefuta, dobrodošao s nama.

muzička želja za Zorana Zokija Banja Luka. Šta će mi krivci? I Mitar Mirić za Zorana Zokija Banja Luka.

0: i za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program. Pratite emisiju Radio Agora. Program uživo svake subote u 20 sati vaše muzičke želje. Čestitke i pozdravi. 0463 418 66 66 66.
1: U prolazu samo, posle toga patim dugo, dugo.
0: Naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105,5 Life. Bićete s nama u cijeloj bivšoj Jugi i u cijeloj Evropi. Radio Agora sa vama.

Još jedna reklamna za Mamić preduzeće. Mirsada i Jarani. Mamić preduzeće.

za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora na talasima 105,5 svake subote u 20 sati uživo.

i muzička želja za našu Feridu Sarajku, Ljuba Lukić. Ona nije kao druge žene. Za našu Feridu Sarajku.

mesecom i krajina, ceo Kalać. Večeras u našem programu Radio Gora. A naš telefon 0463 418 5x6 418-666-66 za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Uživo večeras.

I ovim putem želim da pozdravim sve Sarajlije, a uskoro naša radijska ekipa gostuje na Radio Miljacki uživo.